0: ။ဘာဘီကိုခံစားနေရတာတွေကိုပြောပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လိုအပ်တဲ့တော်ရင်မှန်ကန်တဲ့စီဝါကိုဆရာအောင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်။ပေးရစီးတွေကိုလည်းဆရာအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ရှိပါပြန်ပြီးကောင်းလာဖို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာလေးရှိပါတယ်ရှင်
1: ။ပြန်ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထောက်ကူနိုင်သူလှုပ်ဖို့လွယ်ကူပါရဲ့တချို့ရှိပါတယ်။ MND ကဖြစ်နိုင်ရဲ့
2: 燕京学社的关注，这个著名的跨国学术交流机构，当时正在东亚地区协助哈佛大学招收博士生。